Magariga pa hindi dani dani dani dawa magariga pa mga magariga pa hindi dani sa dani dani dawa magariga pa mga magariga. Gama mariga gaga papa pada da gapa mama gama mariga pani dani dani de dani da ni da ba da gapa mama gama mariga pani dani dani da mama gama mariga ye gaga papa da gapa mama gama mariga pani da dani de dani dani da mama gariga pani dani dani dani dani da mama.